What a come to my home again. Går nu ingenstans, det känner ändå inte någonting till. Låtsas inte gå.